Vi børn er stjernerne. Hvem er jeg, hvis jeg tager mit ego og fjerner det? Jeg kan mærke, du mærker det. Vi er forbundet lige nu. Er det virkelig så mærkeligt her? Hvad hvis det her er mere end bare en sang? Hvad hvis du aldrig mere behøver at være?

Hallo allsammen og velkommen til en annen sending av sommersendingene vi her av Vank Danielsen. Ja, det høstdagen, klokken tutsjo, og to vorst, hva jeg vil si. Til så han sier at her i sommersendingene av FM8 her i Vank Danielsen Twin Vester, her færer vi at her live tonelike. Og en live tonelike framførslo er en mekner kvinna, en tonelike kvinna som Ja, jeg har en særlig takk til at han hatt at tekstene går hulleie er djupt og ærligt, og tonløkeren, ja, alt verste helt fantastisk. Det Sjane Småne Paula Fursmørk som kommer her av er i studio til neste tøymann og spør noen lø, og ja, vi får bare se takk til å prate og henne hundelige samlet. Vi får prate i syndrom henne tonløk, hvor hun og kvett til hun gjør uten tonløk. Oi, det og Ja, hva skal man si? Altså, man kjenner ikke SMS og høstdager, så får vi øyne at her var øyne SMS-kapping kørende, ikke noen alle sendingene. SMS-kappingen, hun innebyr til at du skriver en SMS til min av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
ferast, kva land fer du så a ferast til? Om du ikkje fer a ferast, ja, så skriver du sjående ferast i ekt noen land. Og du skriver til innan 5.5.5.5, og så du vi i Lodadrottnån om eit tørsfest, eit gong merskje. Tørsfest en festivaler, tørnagerfestivaler som 17 i sommer, eller 17 i hese mannen, det? Og du skal skriva inn til okkona 5.5.5.5, og så du vi i Lodakastnån om eit tørsfest, eit gong merskje. Ja, og du kan så også bare sende en hølsan til Moin, et eller annet småno, et eller annet sendingsna, et eller annet ena gaua. Ja, hva skal jeg skrive hva du er hod til av 5.5.5.5, og så du vi i kappingsne. Apropos tørfest, og apropos at vi gjerne skulle bli så sendingsna vi er noen fantastiske leie og en gauen humør, som jeg sier. Så fer vi altså å spille et leie til en av høvesnavnene av tørfestfestivalen. Det Benjamin Hau. Benjamin Hau haktveller vi en av høyde utgave som kom ut i fjør. Ja, det var om sommer i fjør, og ja, jeg kjente som de ligner de må, og at de møvelige gøy kjente, så det en rimmerkonsert, og nye vi. Han har også en lær som ja, det som mest spalt til honom, og det fra de fyrre utgavene til honom, det Benjamin Hau, den deiligste boy. Skal vi ikke bare leppe veie og høre Benjamin Hau, den deiligste boy, og så etter det for å høre de deiligste jentene Simone Paolo, her i studio vi og en live-tallega framførslo. Hei til sommersendingen, hei til FM8, her, og nå først høre Benjamin.

0: Sommarsendingen er sendt samstarv vi Jusk.
1: Her hørte vi sannsyn om vi kunne kvøye, just Stanley Samuelsen, og vi hørte han kanskje særlig i samband vi at vi tøtt og Ølaur Larsen og Magnus Jørmundsson inni her, og tar ja, grøtte fra av hva visst varm, livande varmakjeldo og varmakjeldo. Her er Ølaur Larsen, ja, lødde åkne gjøtten en pers av skronne og hva det er spennende her, og er Magnus Øsling grøtte åkne fra en av høyerskonsert som i samband vi at Stanley Samuelsen vil 45 år, så har vi hatt en høyerskonsert vi får klare for det, vi møter oss noen i andre kveld. Og ja, Stanley Samuelsen, og til helt fantastiske toner man kan høre her, og her har vi hatt spennende å skrone, og som Doris nevnte, så kan man finne ekongmesterne inni av ekongmesterne, men andre inni av ekongmesterne.fo. Jeg har bygget tikkene, skriver mer enn en båt av 5.5.5.5, og om du skriver en sms inn, så kan du være vi utlota kastene om 8-årsfest et kongo mest. Og det eneste jeg ikke fra det her ja, jeg vet ikke, vi er mest inn til sendt ikke, eller bare hver først du har gjør i sommer. Først du har ferast, om du først, hver først du har ferast, om du ikke først har ferast 8 andre dag, hvem er du etter førjon, hva først du har gjør i førjon? Først du sommerhustur, først en fjattatur, jeg vet ikke. Skriv et lokken av 5.5.5.5, og så du vi i lutakastene om et torsfest et gang og mest. Og en skriver her, vi får ferast i ekne landet. Og det alltid døyligt å ferast i førjon. Og en annen skriver inn, ja, jeg får i østen jeg ferast i førjon. Ikke nå? Ja, dette ser godt ut. Tve som ferast i egen landet, det kan man alltid gledes om til at førjer det ikke bare bære. Det et fantastisk sted å være. Og særlig om sommer, da en vekk så godt som det nå. Og så, altså, det fraubart. Jeg vet ikke om hvor man skal fære. Jeg lander nå nesten. Og en annen skriver, gode verster, gode tøvnøkker og godt vever. Nå mangler bære en god øl. Yes, planen at hugga mer her heima og okkar fantastisku oddjum. Yes, sir! Jeg vil bare sige, takk for det, at du kallar meg en god vers. Det sålja fitt rås, konger, og etla drottning, og god tånlager, ja, det vil jeg også sige, suverent. Og godt vever til det så i ötten förrån. Och att det är vid ölen igen till er en värld till deras egen. Men alltså, ja, det är ganska inte mer höllt ringast. Och en annan skruvar här. Serago Lö Chasimono. Ja, och jag färre färrast en tur till Kreta sust i august. Oj, det här gör oss en jävla läckor. Kreta, jag ångar vid Kreta, men det här ska jag vara en otrolig läckor. Och helt en krigsstad, jag vill säga, jag tror ja, Simona, det var Sera Gullö, Sera Gullö tonlöker som hon spalt i här ute i fyra tummanen i sändningarna. Det var Simona Paula som vi tjejer och här i sommarsändningarna av FM8. Och det gör John i Travi att höst i år, mittlen 2021, så här var vi ett live tonlök här i studion. Och Simona, hon spalt 5 lö. Och om du inte nått det höra dem, så är du ute i häppnare stövån. Att du kan höra alla sändningarna i foten lydje här. Ja, hesa sommarsändning i foten lydje av fm8.fo 17 och i det. Men annars så må jeg bare sende en avhøyde om at if you lose, you snooze. If you snooze, you lose. Altså, det torsdag, mikro og høstdag fra 2012. Ta høyre to som kjendisene her og FM8. Det mer enn glede jeg stand her og har utvart for det her. Tror jeg at, ja, jeg vet ikke om jeg tenker verden som er bedre enn det. Og en annen skriver av 5.5.5. Hold seg mer fitt som måned. Elsker ikke at lurte etter henne. Godt sommer. Han holdt seg her vi sendt ut. Skriv at min av 5.5.5. Og så står vi i lotakasten om et torsfest. Et gongo. Merke. Skriv at hva forstår du gjør sommer? Men da skriver han holdt seg. Da skriver han om vi med kjink. Først og fjerdest. Vi i egen landet. Whatever. 5.5.5. Så står vi i lotakasten om et torsfest. Et gongo. Merke. Vi tar at høyre lær. Det har vi Rex Orange County. Vi lær noen best friend.

Han här var ja, best friend til Rex Orange County. Og vi tar ja, jeg hører, for et antall løk, alt som kvann høst jeg, så det live tannløkker, annars så det bare, jeg vet ikke, hva skal man kalla med, disc jockey, jeg vet, Sean, jeg legger en nekk gøyla her, og sender flatna til åkken, og som sendisene her av FM8, versenradar her i Vagnarelsen, og du kan høre sendisene kvann torsdag, mikta og høst fra 20 til 12. Jeg har bidt ikon skriva mer enn bo innan 55-95, og her kan du skriva mer enn bo om hva for så er gjer sommer, for så er feras, feras du i eget landet, eller ja, bare navimersing til dagsens sending. Vi får höra läge tja en bulge en bretskon bulge som heter McFly och tala heter Love is Easy.

0: Ja, velkommen til Firma Kapinsna her av FM8. Vi skulle haft en dist nu i mittelen Nema og Maken, men det troblager vi Maken, og som vi ikke får fætra, og et lagt i ferie, og så tantisten faktisk avløster, og det vil så, Jonas, skal gjøre vi hver vinner?
1: Jo, vi måløkker lette Kapinsna køyre i det ut, og så tar jeg denne en endelig ærger at nå har det.
0: Ja, tog vi har en nødjantist klokken 15.35, altså om et kvarter, og til distrinne med den Torsan og Slatsli og Erve Takni og Klagsvøg. Altså firmakapping klokken 15.35, 5 minutter i vår halv om 4. Tar vi datter.

0: nej og ja.
1: Læs mejra og kobær.fo.
2: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei.

0: alle dansen. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tæka atlan lorst, men nei.

0: lokale brennestøyne. Vi spyrja, hvert skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka atlan lors, men nei.

0: kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: kommunale brennestøyene. Vi spyrja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

0: kommunale brennestøyene. Vi spyrja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.